してきたがレンタカー。Kainga tonga, koyong orili, niya mehe kautaha, siti tonga, rental car. So kia hirunga, hifoka puri puri pe aku peheni ya. Oku maa, oku fo'ou, oku faingo kua pe afoka atui o tuha mota hifoka paanga. Kumauto hifala hi mea maungahi melele, mehe kai ki o au ke melele fami. Kumaula pe foka tropu mo pikapu melele, mea fitu pe uke fie mao au ki malawaka puna, iha ki tatongi make pe. Fitu taki mai goe ki he, fitu anoa tolua valutaha, fitu anoa tolua valutaha, pe valu fitu valu taha tolu fitu nima, valu fitu valu taha tolu fitu nima, pe ko kai imae mau pe Facebooka, Siti Tonga, opuka mai e hao mea lele. Pe ko auton mai goa mau ofisi fōu, ihe halasi pui kolomotua, halasi pui kolomotua, ukiai ho mau ofisi fōu wai. Ke tolu mo fili, ngahe mea lele katoa pe ko mau mau. O ku mau fai fatungia mehe walo pong pongi kia ni maa tiafi, mehe moni te kia toko naki. O kwa kia tae aha tari ki hoa fie mau rental cars. Ka koe Siti Tonga rental cars he koe kautaha ae tonga maa tonga. Malo mehe Siti Tonga rental cars.